リンゴかわいいや、かわいいやリンゴ。あの子よい子だ、引き立てのよい子。リンゴによく似たかわいい子。どなたが言ったか嬉しい噂。軽いくしゃみも飛んで